Du hørte Heartland med Frank Fjellvang og The Precious Angels. Neste ut på Norsk Kontritime Vassendgutane. Her kommer de med låta Langt inne i en fjord.

Du hørte Country Kult med låta Don't You Cry. Ni Liv neste ut på Norsk Country-teamet. Her kommer de med låta Tell Til 20.

Tell til 20 sang Ni Liv. Steven Kvinlaug skal fremføre låta You Got a Friend.

Du hørte Steven Kvinlaug med låta You Got a Friend. Nils Nilsemann Soli skal slippe til med låta si Banjo and Bears.